0: بتا دوں؟
1: ہاں
0: وہ یہیں پر
1: نہیں ہے.
0: ایسے نہیں بتاؤں گا, تم لوگ ایک دائرے میں کھڑے ہو جاؤ, جس کے کندھے پہ رومال رکھ تو بچا بچا.